Christus et resurgensex votui, seiam non moritur, morsidi cultra non dominabitur. Quod in immortus est peccatum, mortuus est esse, quod atem vivit.

Beat redeemed by pancrasie, proveat quisumus beata solemnitas. Et tu, dignus redat obsequio, per dominum nostrum Iesum Christum et filium et mutum.